0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Dez horas e nove minutos. Kutubika nilaba utoshilaku nuku Radio Moçambique kuxinga. Vato kwesta, pa banda ya 238 metros, onda media, frequência de 1260 kHz. Paribuleba ningani nchivutikir, nguate nakalibu mai Margarida Nchuembu, kutiatu radle yuko nika kumangwe, tukuno nimpaka nyilambo ya kuza, mungani zietu zia kuendele zia pashi yao. Karibu.
2: Dai, janga nisietu. Ngani, siya kule kanga na le kanga na.